0: 第20回アジア競技大会2026愛知名古屋体操競技女子種目別決勝平均台レインボーホールによってアジアチャンピオンを決める戦いが繰り広げられています。会場の皆様、大きな拍手で選手にエールを送ってください。ワンアジア、一つになるアジアの大会です。
1: 今天的单项决赛，张清颖和邱奇媛已经结束了他们的任务，后面有自由操，但是上场的是张怡涵和柯庆庆。14.70 分。这样，韩国队黄秀贤14.70分排名第一。好，我们继续看比赛。这位是最后上场的朴恩珍。
0: 朝鲜民主主义人民共和国朴恩珍。
1: 前手翻，前空翻，技巧的0.2，两个都是向前。前手翻，前，哦，掉了。

0: 锦赛单项决赛当中掉了，所以他这次亚运会就改动作了，但是没想到呢，在完成的其他难度的时候又掉了。
1: この後最後の一人、先ほど演技を終えたパク・ウンジョン選手、朝鮮民主主義人民共和国の選手の得点が出るのを待ちます。

0: 在他的分没有打出来之前，现在韩国队的黄秀贤14.70第一，中国队的邱奇元14.566第二，日本队的冈村真目前排名第三，那么张钦颖现在是排在第五位的。
1: That is the current situation. But we wait for the score of Park Hong-jong of the Democratic People's Republic of Korea.
2: 第20回アジア競技大会2026愛知名古屋女子種目別決勝平均台、最後のパク・ウンジョン選手の得点が出るのを待っているところです。8名による素晴らしい平均台の演技が繰り広げられました。得点が出ました。 12.70。
0: パク・ウンジョン選手、比赛結束。最终韩国队是获得了最美平衡木项目的金牌，中国队邱奇元是获得了银牌，冈村真是获得了铜牌，中国选手张钦颖是获得了第五名。
3: 生活的温度，让黄金岁月拥抱全新世界，让稚嫩童年拥有家一样的花园。为大山插上全面振兴的翅膀，让沙漠披上和谐共生的绿装。

0: 他跳的是前手翻转体前直540度，好，侧手翻，侧手翻转体720度，这是一个5.2的动作。
1: 这名选手资格赛跳了两个动作，一个5.2，一个4.0。
2: 2025年のシニアアジアンチャンピオンシップ韓国で行われた大会で跳馬で銀メダルを獲得しています。